0: är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: Kan du ett ord av det, så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.

0: Og da er nazisterne tilbake, og det synes Lisa var hysterisk morsomt. Og nå skal vi høre litt om hvorfor vi synes at nazister er morsomme i dag.
1: Mm.
0: For like før andre verdenskrig så greide faktisk nazist-Tyskland å avla fram en utdødd kurase, som visst nok ska ha lite speciella egenskaper som ger gott avl och gott kött och i det
1: hela. Nu trodde du skulle säga de kan ta upp den ene foten och säga sig heil.
0: Ja, det kan man kan. Jag är lite osäker på vad de har tränat upp till att göra sån förutom om att bara vara kur.
1: Ja.
0: Men i alla fall det var nazisterna som klarte detta kunststycke och det på många måter visar vilken teknologi och hur långt föran Tyskland låg för andra världskrig bröt ut. Och dessa kurna här, de är nu blivit väldigt vanliga i England. Så det är brittiska visor som skriver idag att nazisterna har invaderat England.
1: Och nu snackar vi om kyr.
0: Ja, de har grejt något som de inte grejde under andra världskrig. Kuna.
1: Yes.
0: Yes sir.
1: Moo.
0: Yes. How moo.
1: Något sånt.
0: Möjligt att det är möjligt annorledes.
1: Kan vara.
0: Raute heter det förresten.

0: Taco Bell är ju populärt i USA. Jag vet inte hur många andra städer i världen de håller till.
1: De driver och sprider sig det också, som ja, McDonald's, Burger King. Då taco är ju nästan blivit fast inslag här i Norge också, så jag blir inte överraskad när det börjar dyka upp Taco Bell på kvart hjörna. Men i likhet med McDonald's så vill ju Taco Bell också pröva nya områden, så nu har de börjat med frukostmeny där också.
0: Frukosttaco?
1: Ja, eller närmare bestämt vaffletaco.
0: Oh ja.
1: Alltså, jeg har ikke hørt noe mer heslikt i mitt liv. Vafler med eggerøra og bacon og tacosaus på.
0: Jaha.
1: Det er jo direkte heslikt. Og alldeles ikke noe jeg hadde begynt å trøye meg om morgenen, altså, vet du hva?
0: Hørtes litt feitende sitt også.
1: Det er det vel med alle fastfood-hjørner. Selv disse her mest berukte salatene som du kan få kjøpt, det er jo full i dressing som sikkert er farligere enn 14 burgerer til sammen.
0: Dynka i sukker og i det hele tatt.
1: Så ja, er du litt eksperimentell, så kan du altså prøve deg på vafletaco, men jeg tror heller jeg holder meg til den torsdag-fredagstacoen som er litt mer standard, takk.
2: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: ska vi ha med ett par i England som har fått nyckeln till ett bättre liv.
1: Yes, det har nämligen avslöjat den stora hemligheten. För inte så länge sedan så skrudde man ju klockor.
0: Mm-hmm.
1: Det gör det inte.
0: Nej väl.
1: Och därmed så
0: är de lyckligare.
1: Är de lyckligare?
0: Då står de upp en timme tidigare.
1: Står upp en timme tidigare och alltid en
0: timme. Lägger sig en timme tidigare.
1: Ja, de håller liksom sommartid.
0: De har sommartid hela året.
1: Hela året. Och det påstår de har gjort så mycket bra för hälsa deras. En man var så plagad av migräne, men bara med att sluta snu klockor, då puff, var han mirakulöst bättre. Och de är lyckligare och de har det bättre samman. Och ja. Ja, hade de visst detta så hade de ju slutat skru på klockor för länge sedan.
0: Ja, du har ju ett problem där, för resten av samhället är ju på en tid, så när du ska möta någon så ska mötas klockan ett. Ja då, så kommer det är lite rart att du alltid kommer en timme för tid.
1: Det är löje, där har du stått där och väntat länge. Nej, en timmes tid.
0: Ja.
1: Så syns jag enas problemet de har det är att gästerna deras vill alltid gå en timme för tidigare. Men jag vet inte, är du lej av gästerna då så är det kanske en fin urskyldning.

0: at de skulle ändra på lagoppstillingen til ja. Frankrike-kampen. Det blir en annen kamp.
1: Ja.
0: Frankrike et helt annet lag.
1: Ja.
0: Og de har det absolut bland de en av världens bästa ja. Så där må du rigga dig för säkert för ett annat typ av spel tänker jag.
1: Ja, men jag tänker också att Frankrike kanske tänker likt att de och ställer med lite sånt gör lite ändringar I laget, jag vet inte. Det kan hända det sker att varken Haaland eller Mbappé spelar.
0: Mm, faktiskt. Kanske.
1: Ja,
0: vi sparar det kanske.
1: Och Haaland I en sån kamp för oss så huske kampen generalprøven mot Marokko, hvor han var bort I ballen fyra gånger.
0: Ja.
1: han har ett tändningsnivå när det gäller och så kanske inte fullt så mycket när det inte gäller.
0: Det betyder inte något.
1: Ja,
0: spara på krafterna.
1: Spara på krafterna, ja, så jag tror faktiskt inte han spelar den kampen.
0: Nej, men får se, men alltså jag tänker att Haaland säkert hade syns det var käckt. Och spela mot Frankrike för då får du möta så många stjärnor vet du.
1: Han hade syns det var grävla käckt.
0: Grävla käckt faktiskt.
1: Det är ju han brukar när han skorar mål. Han syns det är så grävla käckt att skora.
0: Ja, och skora mot Frankrike är ju ogöj I sig själv.
1: Han har säkert lust på en kamp.
0: Jag tror han har lust på den kampen jag alltså.
1: Ja. Men är Haaland levera. Skorar med bägge ben och jag tror ingen av dig som han har skorat I VM är färdig skora.
0: Nej.
1: Det kan man säga.
0: Det en Haaland-tyst på det mesta.
1: Ja, så det...
0: Det langt ifrån mangen som hade fått dig ballarna in. Ja. Han har en teft som helt utrolig. Vi ska vara glad för det, för hade det inte varit för Haaland så hade vi kanske inte vunnit någon av de två kamparna där.
1: Nej, det kan gått hända. Och nu har han skorat fyra. Och jag lurar mig på om tidens toppskorare, norske toppskorare I VM, till nå från för, hade två.
0: Mm.
1: En av dessa spissarna på 90-talet eller på en Sørloth eller Fjørtoft, en av de to, tror jag to. Så han spränger ju allerede nå
0: ja, men alltså man har ju inte akkurat några traditioner för att göra det
1: gott I VM. Nej, vi har ju inte det.
0: Nej. Men så detta blir en one-off kanske, vet jag inte, men sånt som har sitt start nå.
1: Ja.
0: Ja, alltså sky's the limit, så du vet ju aldrig.
1: Nej,
0: tänk Norge vinner hela grejen då.
1: Det flere som tror det. Jag heller ju alltid I riktning av att du måste ha ett bättre försvar. Alltså jag tänker Frankrike, Argentina, det blir inte lätt att skåra på. Nei. Norge, England, Tyskland är lite för enkelt att skåra på. Men för all del, offensiva är kanske så bra.
0: Spanien är ju bland favoriterna.
1: Ja, Spanien ja. Ja. Ja, borde ju nämnt dig. Ja, men det får se. Men nu är vi I alla fall kommit så långt som vi förväntar.
0: Ja. Så menar du nå att allt vidare nå, det är bara bonus?
1: Nej, alltså jag ser
0: väl kommer vidare på 16-dels
1: ja, finalen. Jag gör det. Det är det spekulerat att det Kim det kan bli men det får man låta vara här men ja, men vi snackar väl om kvartfinaler.
0: Mm.
1: Det tror jag ganska
0: då ska man vara
1: det är ett ord jag har hört mycket.
0: Ja, då är man förnöjd.
1: Ja. Då, hvis vi kommer til kvartfinale og tar på den, så vi ikke fornøyd da heller sikkert.
0: Nei, det mulig det.
1: Ja.
0: Men hvis vi kommer til semifinale og ryker til en semifinale, ja. Er vi fornøyd da?
1: Nei, det sikkert det sureste som finnes.
0: Ser du
1: det,
0: ja?
1: Ja, det tror jeg.
0: Du må nesten til finale da?
1: Da må du nesten til finalen.
0: Ja. Finale for Norge, hot or not?
1: Ja, det hot.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: God formiddag, straks her på Radio Haugaland. Vi får med oss Alf Henden igjen i studio. Vær med oss. Radio Haugaland.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: wäre präsentiert av Cut
1: and Go. Är du frisör? Petten Mo på Stord söker nya talenter. Starkt fagmiljö, gode kunder. Petten Mo är mer än bara en klipp. Sök cutandgo.no.
2: Det väntar skya, nord-nordväst, flauvind, 17 grader.
0: Vere ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: hva du sa her tidligere I forhold til Donald Trump. Du tror at han ligger opp om nettene og bare tenker på hva pokkerskap han skal finne på dagen etterpå?
1: Ja, jeg har sagt det.
0: Ja, ja. Og det står du fortsatt ved?
1: Ja, ja, ja. Jeg ser det på meg, han drar til sides de svære gardinene, og så... Ja. Kikker han ut, og hva skal jeg finne på I dag, mon?
0: Ja, ja, ja. Nå har han forsøkt oss å straffe demokratiske stater som ikke vil gjøre om valgsystemet sitt, sånn som det passer han.
1: Ja.
0: For han vil da hindre alle som farga eller demokrater å stemme, sånn at det bare de som stemmer på han som skal få lov å stemme.
1: Ja.
0: Så de har lagt noen nye valgregler og noe sånt for å hindre da at folk skal stemme på demokrater. Men så har en dommer då stoppat detta ja. Och så är cirkus igång igen.
1: Ja.
0: Ja. Nu klarar ju oavsett sannsynligtvis att träna detta fram till november så det vill nog säkert inte gälla för mellanvalgen och sannsynligtvis tape oavsett han är väl faktiskt den historisk mest opopulära ja. Presidenten.
1: Han har slått sin egna rekorder.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så han ligger ikke akkurat spesielt godt an. Men en annen ting man har snakket om tidligere, han fant jo ut at han skulle skyte ned disse værsatellittene som Biden og Co. fikk skutt opp. Det ble jo investert mangfoldige titals milliarder kroner på disse værsatellittene som skulle da overvåke og se hvor mye forurensing og endringer det var I atmosfæren I forhold til både CO2 og andre gasser. Men Trump han fant ut at dette her var bare tull, så han fikk de skutt ned da, av militæret sitt. Nå har han gjort noe liknende I forhold til havovervåkingssystemet. Under Biden så ble det brukt rundt 400 millioner dollar, altså 4 milliarder kroner, på å bygge et nettverk med overvåking av Atlanterhavets strømmer og stabilitet for klima. Sånne bøyer da,
1: ja.
0: Sant? Med sensorer og sånne ja. Ting, som melder tilbake igjen til satellitter, og så har de da kontrollen på dette, så kan de se havstrømmene. Så det har vært et veldig nyttig redskap, og I forhold til meteorologi.
1: Mm.
0: Men nå har Trump funnet ut at disse skal senkes. For verden skal ikke vite noe om klimaendringer, for det antageligvis et bestillingsverk da fra oljeindustrien som har sørget for at han ble valgt.
1: Ja.
0: Så de blir nå skutt I senk av ja. Marin.
1: Ja.
0: Så sånt bruker de da som forsvaret sitt.
1: Ja, og sånn bruker han tid å si som ja, president.
0: Ja, og sånn sitter han oppe om nettene og tenker på.
1: ja, ja, ja og så denne krigen da, så får man se hvordan det går med disse 60 dagene, og om Israel lyer og...
0: Ja, Israel lyer ikke.
1: Nei.
0: Kommer aldri til å lyre.
1: Nei,
0: det kommer bare fortsatt til å herje I Libanon og på Gaza og Vestbredden. De kommer ikke til å gi seg. Då må USA göra något mycket mer drastisk.
1: Ja, och det är bara två ting de kan göra då. Det ena är att stoppa den ekonomiska stötten. Och det andra är att...
0: Stoppa leveranser av allt militärt.
1: Stoppa leveranser av vapen. Det är ja. Bara de två ting som kan virka.
0: Biden gör ju det.
1: Ja, men det kommer inte Trump till göra, vet du. Han tör inte.
0: Inte ännu.
1: Nej.
0: Men jag tror han sannsynligvis må det på ett eller annat tidspunkt.
1: ja, okej. Okay. Ja.
0: Ja. Du vet, I USA så är det sånt att du nästan inte kan bli valgt som president hvis inte du har den jødiske lobbyen med dig, för de utgör så pass stor andel av väljarmassan.
1: Mm.
0: Men problemet är ju att när krigen I Mittösten och det som Israel håller på med är så upopulärt I den amerikanska befolkningen generellt, så spørsmålet om du inte faktiskt vinner stämmer. På att ta en hard hållning emot detta. Och hvis inte Trump inser det så kommer inte något att bli gjort. För det är ingen andra land I världen som har den tyngden på något sätt ovanför Israel som USA. Så det är alltid upp till Trump för att få slut på krigen som Israel egentligen har startat och som Israel har fått USA med på.
1: Mm,
0: så här är det ingen tvil om att Israel är den största gulven. Selv om du kan säga vad du vill om terrorisme och allt det grejerna. Alltså men... Du kan ikke fortsette å kjøre på felgen.
1: Nei, det var en interessant innfallsvinkel på dette her.
0: Ja. Kjøre på felgen, hot or not.
1: Det jo not. Ja.

0: Mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Taxi 08181 tar alla typer av taxitjänster på Stord, Bømlo och Haugalandet. Taxi 08181, lokala chaufförer i distrikta från Haugana Taxi och för tidigare Lervik Taxi, Bømlo Taxi och Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, då ringer du till Taxi 08181 och då selvfølgelig på telefon 08181.

0: spara på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss nor i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. Missförnöjda festivalgängare melder om vannmangel vid drickestationer på Tons & Flock i Oslo. Arrangörerna säger manglen skyldes stor pågång vid kranene, något som ger lavere vanntryck i perioder, och att de nu deler ut extra flaskevann flera städer. Det är nästan 30 varmegrader i huvudstaden. Folkehälsoinstitutet undersöker ett nationellt utbrud av mag- och tarminfektion i Yersinia. Så långt har 9 personer bekräftat smittet, ytterligare 6 tillfällen misstänkes.
2: Det är förlopig okänt var smitten kommer ifrån. Vanliga symptom är diarré, magesmärtor och feber, och hos någon kan smärtorna vara så kraftiga att de minner om blindtarmbetennelse. Infektionen varar som regel i 1 till 2 veckor.
1: Reporter Miriam Olsvik. Det är viktigt att tørre och drömma stort, selv om man kommer från ett litet sted. Det ser Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten är Norges nya VM-helt efter att ha skåret mot Senegal. Pedersen är den spelaren från längst norr i världen som har skåret i ett VM. Her til slutt tar vi med att Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus efter att ha følt seg svimmel under en konsert i Minnesota. Tillstånden till den 77 år gamla artisten är inte känt. I studio André Ødeby, nyheterna fortalte på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Hos Bankers Pizza bakas färska bonnar kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
3: Sulten i Haugesund? The Strand är känt för burgarna, men nu har man tagit steg vidare. Våra erfarne kock Eduardo är tillbaka med ny och spännande meny. Färska örsters, sprökroketter, rätter, lagar för att delas. Perfekt för en kväll ute. The Strand, Haraldsgatan 217 vid Byparken. TheStrand.no.
0: Haugesund Antirus hjälper till med att ta vara på bilen din. Rustbeskytt så lever han längre. Stol inte blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sör i Salusvägen. Telefon 5270 4980.